ええ、あれやけない。あ、こたくピトピトコレロ、おてら、おてあったね。なれれよほんま、トゥタヒラ、あ、へ、ウェネライテナイ、へ、ウェネライ、へらアパランネイテトゥリマ、おあくはた。なれら、こてんごおてんねいらぎ、いるみとたたいまらまたかもあおり、こたんごろあ、あむあ。たんごろあ、あむあ。やきがこれろ、へらぎぱいてんない、もてまひ、あ、ひいとな、もてまひ、ひいか、めてまひ、いろといてまら、ふう、へらぎぱいてんない、ほんま、なてめや、こてがお、あてたがたけいわいがぬい。なれら、へわぱいてんない、あ、もんが、まひ、あろぷ、がまひ、あ、ティマ、あ、もてまひらねえ、いてたほうおとファンのおほわおとはっぷりらねえ。あ、パイテンないわ、もてこれろ、もてファカパナが、あのほき。のれれほま。こいやえな、がこれろ、えぱあなきてねえおがらぎ、いるぎとたたまらまたかまおり。あら、こたごろわ、あむわ。あな、とぅるおまい。あ、かわいわれわれほま、あ、はいてんないぱいて、てつわおの、おあくはた、てらぱかむつが、あきてぱかぴち、あまい、てららぎぽちあうらき、あき、てららぎぽちまおり、きてひえひえあいこうと。あ、め、きてひえひえあいこうと、てぺな、あめぱかぴち、いむわ、あ、いてぱうが、おてんないぱいて、てつわおの、おあくはた。ね。はい、パンウィトゥールをまくと、キャモヒョアイコト、コキマイテネオンアカワナタンガ、アハコア、テコレロテファカタウ、テファカパイ、アテマナ、アテロープファカマナイテチリティ、キテカワナタンガエメアナ、キャファカムツワ、タラタイファカイツィ、タカヒ、ファカパラハコイテチリティオワイタンギ、King Ature Maha, Ehoma, Te Aro Yarato, Natemea Kahai Tonirato Metarato Mahi, Metarato here, Metarato Mahi Kino, Nareira, Ahakua, Yaha, Awariaki, Nareira, Ehoma.Ko te mea nui. Ko te mea nui. Me poti tātou hei te marmo noi ma. Kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia poti anō tētahi anō kāwanatanga ki roto. Tētahi kāwanatanga hou. Tētahi kāwanatanga paiake i tēnei nā. Nā reire ho ma. Ko ia e nā ngā kōrero. Ngā pānui. Mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata.Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.